Передаємо все, це навколо гвалт. Сині да їх небі біля добрий момент. Сині да їх небі біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам.